0: de 415.000 euros e terá unha duración prevista de 9 meses. Segundo confirmou o párroco Daniel Turnes, algunha das fases coincidirá coa celebración da Romaría. O proxecto inclúe medidas para evitar humidades e filtracións, a limpeza exterior, a sustitución de 11 fiestras e a recuperación do pavimento orixinal de granito da Sancristía. Tamén se van a revisar os sistemas de fixación dos púlpitos, a tarima de madeira do camarín e as instalacións eléctricas de saneamento e de protección contra incendios. Ademais, recuperaránse as ferraxes das portas. A Audiencia Provincial de Lugo suspendeu os 3 xuicios previstos para o pasado 7 de xullo contra un home acusado de outros tantos delitos de estafa. A Fiscalía solicita para él un total de 11 anos de prisión. A suspensión debeuse á enfermidade dun dos abogados. Agora buscarase unha nova data para celebrar os 3 procedementos na mesma xornada, xa que o acusado atópase en prisión. Segundo a acusación, o home ofrecía en redes sociais servicios de reparación de cubertas e solicitaba adiantos por obras que nunca chegaba a executar. Nun dos casos, recibiu 15.000 euros por uns traballos en Baralla, en outro preto de 9.800 euros por unha obra en Lugo. Nun terceiro procedemento, o acusado e outra persoa procesada recibiron varios pagamentos por máis de 66.000 euros. A Fiscalía reclama tamén que as vítimas sexan indemnizadas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: noticias.
1: Unha persoa tivo que ser evacuada ao hospital despois de resultar afectada por un incendio rexistrado. Este xoves nunha vivenda da Guarda non houbo máis persoas afectadas. O 112 Galicia recibiu aviso arredor das 2:30 da tarde. Varios particulares alertaron de que estaba a arder a fachada dunha casa de dúas plantas situada no lugar de Castro, na parroquia de Salcidos. Ademais indicaron que podía haber alguén no interior do inmoble. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizouse a Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que desplazou o helicóptero medicalizado con base en Santiago. Tamén acudiron os bombeiros do Baixo Miño, o Grupo de Emerxencias Supramunicipal da Guarda, a Garda Civil e a Policía Local. A súa chegada aos servicios de emerxencias confirmaron que había unha persoa afectada que foi trasladada en ambulancia ao hospital de referencia. O lume causou danos na cociña, na porta de entrada e en diversos bens que se atopaban no interior da vivenda.
2: A Garda Civil desartellou un grupo criminal especializado en roubos con violencia en establecementos hostaleiros da provincia de Pontevedra. No marco da Operación Troia foi detida unha persoa e outras 4 quedaron investigadas. Todos son veciños de Vigo, teñen entre 22 e 51 anos e contan con numerosos antecedentes policiais. 3 deles xa cumpren condena en prisión por outros delitos. Segundo a investigación, os integrantes da banda actuaban de madrugada, encapuchados e armados con pistolas e coitelos. Están acusados de pertenza a grupo criminal, roubo con violencia e intimidación con armas de fogo e roubo de uso de vehículo. A investigación comezou en agosto do ano pasado tras o asalto a un bar no Rosal. 5 encapuchados maniataron con violencia unha empregada e a súa parella e fuxiron coa recadación e co coche dunha das vítimas. 2 días despois, repetiron un modus operandi similar noutro establecemento de Ponte Caldelas. A Garda Civil deu por desmantelada a banda tras vincular os 5 investigados cos asaltos a partir das probas obtidas nun rexistro domiciliario.
0: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,

0: Gracias.
1: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil detivo un home como presunto autor dunha agresión sexual a unha muller que viaxaba nun autobús de liña regular que cubría o traxecto entre Viveiro e A Coruña. Os feitos producíronse cando o vehículo circulaba a altura de Baamonde, no concello de Begonte. Segundo informou o Instituto Armado, o sospeitoso sentou ao carón da vítima, cubriulle as pernas cunha sudadeira e comezou a realizarlle tocamentos sen o seu consentimento. A reacción inmediata da muller que alertou do ocorrido fixo que o presunto agresor abandonase o autobús na parada de Baamonde e fuxise do lugar. Tras a denuncia, a Garda Civil abriu unha investigación. O testemunho da vítima, xunto coa colaboración do condutor e doutros pasaxeiros, permitiu obter unha descripción do sospeitoso. Ademais, a revisión das imaxes das cámaras de videovixilancia das distintas paradas facilitou a súa localización na estación de autobuses de Lugo. As pescudas determinaron que o home estaba aloxado nun hostal da cidade e que contaba con antecedentes policiais recentes por feitos de natureza similar. Finalmente, foi localizado e detido no Hospital Universitario Lucus Augusti. A investigación foi desenvolvida pola Área de Investigación da Garda Civil de Vilalba. O detido xa foi posto a disposición da autoridade xudicial.
3: A Asociación Veciñal Coutada Guadix anunciou o inicio de accións legais contra o Concello de Celanova para reclamar a regularización urbanística das súas vivendas. Segundo a entidade, os residentes levan anos sen servicios básicos nin licenzas de ocupación porque a promotora deixou a urbanización sen rematar. Os afectados sosteñen que o Concello non executou as garantías financieras nin asumiu as obras pendentes, male a que os propietarios continúan pagando os seus impostos. A asociación considera que esta situación provoca inseguridade xurídica e importantes prexuicios aos veciños. Por iso, reclama que a administración local impulse os procedementos necesarios para completar a legalización da urbanización. Antes de acudir aos tribunais, os residentes aseguran que realizaron diversas xestións para buscar unha solución dialogada sen obter unha resposta efectiva. Aínda así, manteñen a súa disposición a colaborar co Concello para resolver o conflito.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Radio de Galicia. Noticias.
1: A Armada Española e a Portuguesa manteñen un amplo dispositivo de busca para localizar un mozo de 23 anos desaparecido este domingo no río Miño, na zona do Porto Internacional entre Seixas e Lañelas, no municipio portugués de Camiña. Segundo as primeiras informacións, o mozo estaba a bañarse con outros 5 amigos cando foron sorprendidos pola forte corrente. Os seus acompañantes conseguiron sair da auga, pero el desapareceu. O aviso aos servizos de emerxencias produciuse pouco despois das 2:40 da tarde, hora galega. Na procura participan medios de ambos os dous países. Desde España interveñen a Comandancia Naval do Miño, Gardacostas de Galicia, a Garda Civil, o GES da Guarda e Protección Civil do Rosal. Tamén colaboran varios pescadores da zona. Pola parte portuguesa, traballan efectivos da Policía Marítima, do Comando Naval do Miño e dos Bombeiros de Camiña e Vilanova de Cerveira. O operativo continúa centrado no treito do río onde se lle perdeu a pista ao mozo. A Audiencia Nacional deu a razón á Universidade de Vigo no litixo que mantiña con Facenda polo IBE das actividades de investigación e ordenou devolverlle preto de 2 millóns de euros. A Axencia Tributaria retirara esa cantidade tras unha inspección ao considerar que a Universidade non tiña dereito a aplicar determinadas deduccións do IBE por gastos destinados á investigación e por actuacións no campus da Auga. Agora, a Audiencia Nacional conclúe que a Universidade de Vigo si pode deducir o 100% do IBE correspondente ás adquisicións de bens e servizos vinculados á investigación básica durante os exercicios 2016, 17 e 18. A sentenza, con todo, mantén o criterio da Administración respecto dunha parte dos gastos do campus da Auga, os que lle segue aplicando a regra da prorrata ao entender que estaban vinculados tanto á actividade investigadora como á docente.
0: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: 6. As 5 de Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa tivo que ser evacuada ao hospital despois de resultar afectada por un incendio rexistrado. Este xoves nunha vivenda da Guarda non houbo máis persoas afectadas. O 112 Galicia recibiu aviso arredor das 2:30 da tarde. Varios particulares alertaron de que estaba a arder a fachada dunha casa de 2 plantas situada no lugar de Castro, na parroquia de Salcidos. Ademais indicaron que podía haber alguén no interior do inmoble. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias movilizouse a Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que desprazou o helicóptero medicalizado con base en Santiago. Tamén acudiron os bombeiros do Baixo Miño, o Grupo de Emerxencias Supramunicipal da Guarda, a Garda Civil e a Policía Local. A súa chegada aos servicios de emerxencias confirmaron que había unha persoa afectada que foi trasladada en ambulancia ao hospital de referencia. O lume causou danos na cociña, na porta de entrada e en diversos bens que se atopaban no interior da vivenda.
3: Polo menos 4 persoas morreron e outras 34 resultaron feridas nun dos ataques rusos máis intensos sobre Kiev desde o inicio da guerra. Segundo as autoridades ucraínas, Rusia lanzou 41 mísiles e 125 drones contra a capital e outras zonas do país. O bombardeo causou importantes danos en vivendas, centros comerciais e infraestruturas. Os equipos de rescate conseguiron liberar varias persoas que quedaron atrapadas entre os cascallos. Ademais, na cidade de Kharkiv morreron outras 3 persoas tras o impacto de varios mísiles. O Ministerio de Defensa ruso asegurou que os obxectivos eran instalacións vinculadas á industria militar ucraína. Pola súa banda, o presidente Volodymyr Zelensky afirmou que os ataques alcanzaron edificios residenciais e outras instalacións civís. O bombardeo produciuse poucas horas despois dun ataque ucraíno contra instalacións loxísticas en territorio ruso e evidencia unha nova escalada dos ataques aéreos entre ambos os 2 países.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: veina.
1: Sí Radio.
2: Fórmula propia.
1: Sí Radio.
2: Fórmula propia.

0: a 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias. Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal de Xustiza da Unión Europea considera que a lei española de amnistía vinculada ao Procés non vulnera o dereito comunitario. A sentenza responde ás cuestións prexudiciais formuladas pola Audiencia Nacional e polo Tribunal de Contas tras a aprobación da norma. A Corte de Luxemburgo sinala que a lei busca reducir as tensións institucionais e políticas e facilitar un escenario de reconciliación en Cataluña. Con todo, precisa que a súa resolución se limita aos aspectos concretos consultados polos tribunais españois e que non supón un aval ao conxunto da norma. No caso do Tribunal de Contas, o TXUE conclúe que a extinción da responsabilidade contable non prexudica os intereses financieros da Unión Europea. Tamén considera que as previsións procesuais da lei non comprometen o dereito á tutela xudicial efectiva. Respecto á cuestión formulada pola Audiencia Nacional, o Tribunal entende que a lei tampouco vulnera a Directiva Europea de Loita contra o Terrorismo, xa que exclúe da amnistía os actos que provocasen graves vulneracións dos dereitos humanos. A decisión abre a porta a que o Tribunal Constitucional continúe a tramitación dos recursos relacionados coa aplicación da lei da amnistía.
3: Presume de ter chispa.
4: Presume de verde.
5: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
6: Presume de chegar lonxe.
5: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
2: Borja Iglesias xa forma parte da historia do fútbol galego. O dianteiro compostelán converteuse no primeiro futbolista galego en conquistar un mundial coa selección absoluta masculina despois do triunfo de España fronte a Argentina na final disputada nos Estados Unidos. Aínda que só disputou os últimos minutos do encontro do oitavos ante Portugal, o xogador do Celta formou parte do grupo campeón e destacou durante o torneo tamén polo seu papel fora do terreo de xogo. Horas antes da final, criticou nas redes sociais o elevado prezo das entradas, que chegaban a outros $50,000, e durante o campeonato expresou tamén as súas opinións sobre cuestións sociais e políticas. Borja recibiu o apoio de numerosas personalidades. O actor Javier Bardem definiu uno como un referente polo que representa dentro e fora do fútbol, e a familia real española luciu a camiseta co seu dorsal durante o torneo. Ademais, reencontrouse coa futbolista Jenny Hermoso, a que trasladou públicamente a súa admiración. Aos seus 33 anos, o compostelán culmina unha longa traxectoria que o levou desde o filial do Celta ata consolidarse en Primeira División. Agora suma un novo fito ao deporte galego e únese a pontevedresa Teresa Villeira, que xa fora campeona do mundo coa selección femenina en 2023.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: sabes muy bien. Quiero que me pisen los pies.
1: Buenas tardes, póñame un viño galego.
2: Boa elección, branco ou tinto?
1: En tinto non temos moita cousa, non?
2: Que non temos? Póñase cómodo. En tintos hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Ribeira Sacra, Valdeorras, Ribeiro, elaborados con uva mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira...
1: E todo iso son tintos?
2: Todo iso e máis. Isto é Galicia. Será por viños.
3: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: De suyo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de suyo toca celebrar.

0: Sevicas, sí radio, somos como a ti.
1: Oh, my lover, yeah, yeah.

0: Se amas, sí radio. Somos como a ti.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Sí radio.
2: Sintonizas sí radio condado.
3: En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
0: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Se estudas, si radio, somos como a ti.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: España xa ten a súa segunda estrela. A selección proclamouse campioa do mundo de fútbol tras derrotar a Argentina por 1-0 na prórroga da final disputada no estadio MetLife de Nova York. O partido chegou sen goles ao remate dos 90 minutos, aínda que España foi quen de levar a iniciativa durante boa parte do encontro e dispuxo das ocasións máis claras. A recompensa chegou no minuto 106, cando Ferran Torres marcou o gol que decidiu a final e deu ao combinado de Luis de la Fuente o segundo título mundial da súa historia, 16 anos despois do conquistado en Sudáfrica. A vitoria desatou a celebración en toda España e tamén en Galicia. Centos de milleiros de afeccionados seguiron a final nas pantallas xigantes instaladas por concellos, deputacións e entidades privadas en cidades e vilas de toda a comunidade. En Santiago, Coruña, Vigo, Lugo, Ourense ou Ferrol reuníronse milleiros de persoas para vivir o encontro e celebrar un triunfo histórico que devolve a selección española ao máis alto do fútbol mundial.
4: Presume de ter chispa.
5: Presume de verde.
6: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
7: Presume de chegar lonxe.
6: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
8: Tres mulleres foron expulsadas nos últimos días das piscinas públicas de Burgos por bañarse en burkini, un traxe de baño que cobre case todo o corpo e deixa ao descuberto a cara, as mans e os pés. Os responsables de seguridade das instalacións municipais alegaron que esta peza incumpre a normativa local, que prohíbe acceder ás zonas de baño con roupa ou calzado de rúa e obriga a empregar prendas específicas para a piscina. A alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, explicou que o regulamento leva anos en vigor e que os traballadores limitáronse a aplicalo. Con todo, anunciou que trasladará a cuestión ao debate cos demais grupos políticos para analizar se é necesario modificar a normativa. O regulamento municipal non menciona expresamente o burkini nin establece diferenzas por motivos religiosos. A prohibición afecta a calquera persoa que acceda ás piscinas con roupa de rúa e xustifícase por razóns de hixiene.
2: Radio de Galicia. Noticias.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Síguenos en internet. www.siradio.info.
4: En Sí Radio abrimos unha fiesta a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde e no Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: 10, no ven Portugal. Son as 10, no ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: As obras de restauración do Santuario da Virxe da Barca en Muxía aínda non comenzaron, pero a ata de replanteo xa foi asinada e a empresa adxudicataria ultima os trámites previos ao inicio dos traballos. A actuación foi adxudicada pola Xunta por máis de 415.000 euros e terá unha duración prevista de 9 meses. Segundo confirmou o párroco Daniel Turnes, algunha das fases coincidirá coa celebración da Romaría. O proxecto inclúe medidas para evitar humidades e filtracións, a limpeza exterior, a sustitución de 11 fiestras e a recuperación do pavimento orixinal de granito da sancristía. Tamén se van a revisar os sistemas de fixación dos púlpitos, a tarima de madeira do camarín e as instalacións eléctricas de saneamento e de protección contra incendios. Ademais, recuperaránse as ferraxes das portas.
3: O 5 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
4: Presume de ter chispa.
5: Presume de verde.
6: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
7: Presume de chegar lonxe.
6: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
8: Un adolescente de 13 anos faleceu e outras 3 persoas resultaron feridas graves tras o derrubamento de parte dunha fonte en Ciudad Rodrigo, en Salamanca, durante a celebración da victoria da selección española na final do Mundial de Fútbol. O accidente produciuse na coñecida Fonte do Árbol Gordo, onde se concentraban numerosos mozos. Segundo as primeiras informacións, unha parte da estrutura cedeu pola acumulación de persoas e unha das pedras caeu sobre o menor. Axentes da policía local acudiron de inmediato ao lugar e trataron de liberar a vítima retirando os cascallos, pero o rapaz faleceu a consecuencia das feridas. O Concello de Ciudad Rodrigo expresou o seu profundo pesar polo sucedido e trasladou o seu apoio á familia e as amizades do menor. Tamén desexou unha pronta recuperación ás 3 persoas feridas no incidente.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
9: Sí, Radio.
10: Fórmula propia.
9: Sí, Radio.
10: Fórmula propia.

0: son as 11 de en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha peregrina alemá duns 47 anos resultou ferida de consideración este xoves despois de ser atropelada por un coche na Estrada Nacional 550 ao seu paso polo municipio de Mos. Segundo informou a policía local, o condutor abandonou o lugar sin deterse nin prestar auxilio a vítima. O accidente produciuse arredor das 4:30 da tarde á altura do cruzamento co camiño da Quiringosta. Trátase dun punto habilitado para que os peregrinos e outros viandantes poidan atravesar a estrada durante o seu percorrido polo camiño de Santiago. Como consecuencia do impacto, a muller sufriu unha fractura na perna dereita. Os primeiros en atendela foron veciños da zona, que a trasladaron de urxencia a un centro médico. Posteriormente, foi derivada ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. A policía local trasladou as primeiras actuacións á agrupación de tráfico da Garda Civil, que asumiu a investigación para tratar de identificar e localizar o vehículo implicado. A Nacional 550 é obxecto de reclamacións veciñais e municipais para mellorar a seguridade viaria. O pasado sábado, numerosos veciños e veciñas trasladáronse á subdelegación do goberno para denunciar a situación da estrada.
3: Boas tardes, póñame un viño galego.
4: Claro, póñase cómodo. Ribeiro, Valdeorras, Monterrey, Rías Baixas, Ribeira Sacra ou das indicacións xeográficas protexidas Barbanza, Iria, Betanzo, Ribeiras do Morrazo, Valdomiño, Ourense, Terras do Navia, con o Valvariño, Godello, Treixadura. E aínda faltan os tintos, hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Mencías, Ousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves de Madeira.
3: Tantos temos.
4: Isto é Galicia, será por viños.
5: Únicos, auténticos, singulares, será por viños. Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
6: O incendio forestal declarado o pasado xoves na Serra Norte de Guadalaxara xa queimou arredor de 26.000 hectáreas e converteuse no maior rexistrado en Castela-A Mancha pola superficie afectada. As lapas obrigaron a desaloxar 28 localidades con preto de 1.200 persoas evacuadas. Só este luns foron desaloxados 6 novos núcleos de poboación debido á evolución desfavorable do lume. O presidente da comunidade, Emiliano García Paje, advertiu de que o incendio continuará avanzando ao longo da xornada e asegurou que a prioridade segue a ser protexer a poboación e evitar que o lume alcance as vivendas. O perímetro do incendio supera xa os 120 km. Máis de 200 de efectivos, apoiados por medios terrestres e aéreos, continúan traballando para conter unhas lapas que afectan maioritariamente ao Parque Natural da Serra Norte de Guadalaxara. As previsións meteorolóxicas apuntan a unha tarde complicada, polo que o operativo foi reforzado. O Concello de Vigo manterá este luns unha reunión cos responsables dos chiringuitos das praias e dos eventos afectados polas recentes denegacións de permisos, co obxectivo de buscar solucións que permitan celebrar as actividades cumprindo a normativa. O concelleiro de Seguridade, Carlos López Font, asegurou que as autorizacións se resolven conforme a legislación vixente e que os informes son de carácter técnico e están baseados en criterios de seguridade. No caso das actuacións nos chiringuitos, lembrou que as actividades en dominio público marítimo terrestre precisan previamente da autorización da Xunta. A reunión chega despois da cancelación do festival Mar de Galicia previsto no Museo do Mar. O concello argumentou que a documentación presentada estaba incompleta, mentres que a organización rexeita esa versión e sostén que entregou toda a documentación requerida, acusando o goberno local de actuar de mala fe. O concello insiste en que aplica os mesmos criterios a todas as solicitudes e que só autoriza os eventos que cumpren cos requisitos legais.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se di si, si Radio. Somos como a ti.

0: Galicia. Asunto en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha peregrina alemá duns 47 anos resultou ferida de consideración este xoves despois de ser atropelada por un coche na Estrada Nacional 550 ao seu paso polo municipio de Moss. Segundo informou a policía local, o condutor abandonou o lugar sin deterse nin prestar auxilio a vítima. O accidente produciuse arredor das 4:30 da tarde, á altura do cruzamento co camiño da Quiringosta. Trátase dun punto habilitado para que os peregrinos e outros viandantes poidan atravesar a estrada durante o seu percorrido polo camiño de Santiago. Como consecuencia do impacto, a muller sufriu unha fractura na perna dereita. Os primeiros en atendela foron veciños da zona, que a trasladaron de urxencia a un centro médico. Posteriormente, foi derivada ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. A policía local trasladou as primeiras actuacións á agrupación de tráfico da Garda Civil, que asumiu a investigación para tratar de identificar e localizar o vehículo implicado. A Nacional 550 é obxecto de reclamacións veciñais e municipais para mellorar a seguridade viaria. O pasado sábado, numerosos veciños e veciñas trasladáronse á subdelegación do goberno para denunciar a situación da estrada.
3: Presume de ter chispa.
4: Presume de verde.
5: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
6: Presume de chegar lonxe.
5: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
7: O Tribunal de Xustiza da Unión Europea considera que a lei española de amnistía vinculada ao Prusés non vulnera o dereito comunitario. A sentenza responde ás cuestións prexudiciais formuladas pola Audiencia Nacional e polo Tribunal de Contas tras a aprobación da norma. A Corte de Luxemburgo sinala que a lei busca reducir as tensións institucionais e políticas e facilitar un escenario de reconciliación en Cataluña. Con todo, precisa que a súa resolución se limita aos aspectos concretos consultados polos tribunais españois e que non supón un aval ao conxunto da norma. No caso do Tribunal de Contas, o TXUE conclúe que a extinción da responsabilidade contable non prexudica os intereses financieiros da Unión Europea. Tamén considera que as previsións procesuais da lei non comprometen o dereito á tutela xudicial efectiva. Respecto á cuestión formulada pola Audiencia Nacional, o Tribunal entende que a lei tampouco vulnera a Directiva Europea de Loita contra o Terrorismo, xa que exclúe da amnistía os actos que provocasen graves vulneracións dos dereitos humanos. A decisión abre a porta a que o Tribunal Constitucional continúe a tramitación dos recursos relacionados coa aplicación da lei da amnistía. Un camión formigoneira dunha empresa de Ponteareas embarcou lateralmente este luns arredor das 6 da tarde no enlace da autovía A52 coa A55, á altura de Sanguiñeda, no concello de Mos. Como consecuencia do accidente, o vehículo perdeu parte da carga de formigón que quedou espallada pola calzada. Nun primeiro momento temíase que o conductor estivese atrapado na cabina. Por iso mobilizouse un amplo operativo de emerxencias no que participaron os bombeiros do Consorcio Provincial de Pontevedra, o GES de Mos, Protección Civil do Porriño, a Policía Local do Porriño e a Garda Civil de Tráfico. Finalmente, os servizos de emerxencia comprobaron que o conductor non quedara atrapado e que tampouco precisaba asistencia sanitaria. Os equipos continúan traballando na retirada do camión e do formigón derramado para garantir a seguridade de circulación neste enlace entre as dúas autovías.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: Cuchi Radio de Galicia. Noticias.
1: O incendio forestal declarado o pasado xoves na Serra Norte de Guadalaxara xa queimou arredor de 26.000 hectáreas e converteuse no maior rexistrado en Castela-A Mancha pola superficie afectada. As lapas obrigaron a desaloxar 28 localidades con preto de 1.200 persoas evacuadas. Só este luns foron desaloxados 6 novos núcleos de poboación debido á evolución desfavorable do lume. O presidente da comunidade, Emiliano García Paje, advertiu de que o incendio continuará avanzando ao longo da xornada e asegurou que a prioridade segue a ser protexer a poboación e evitar que o lume alcance as vivendas. O perímetro do incendio supera xa os 120 km. Máis de 200 de efectivos, apoiados por medios terrestres e aéreos, continúan traballando para conter unhas lapas que afectan maioritariamente ao Parque Natural da Serra Norte de Guadalaxara. As previsións meteorolóxicas apuntan a unha tarde complicada, polo que o operativo foi reforzado. Un adolescente de 13 anos faleceu e outras tres persoas resultaron feridas graves tras o derrubamento de parte dunha fonte en Ciudad Rodrigo, en Salamanca, durante a celebración da victoria da selección española na final do Mundial de Fútbol. O accidente produciuse na coñecida fonte do Árbol Gordo, onde se concentraban numerosos mozos. Segundo as primeiras informacións, unha parte da estrutura cedeu pola acumulación de persoas e unha das pedras caeu sobre o menor. Axentes da policía local acudiron de inmediato ao lugar e trataron de liberar a vítima retirando os cascallos, pero o rapaz faleceu a consecuencia das feridas. O Concello de Ciudad Rodrigo expresou o seu profundo pesar polo sucedido e trasladou o seu apoio á familia e as amizades do menor. Tamén desexou unha pronta recuperación ás tres persoas feridas no incidente.
0: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

Sintoniza Si Radio, Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e Área Metropolitana. Concello Aberto. Unha fiestra directa cos alcaldes e alcaldesas dos concellos máis destacados da Bisbarra.

0: Abrimos unha semana máis os micrófonos de Si Radio para conectar coa actualidade do Concello de Ponteareas da man da súa alcaldesa Nava Castro. Alcaldesa, bo día.
1: Hola, bo día.
0: Unha das novas máis salientables dos últimos días en Ponteareas foi a aprobación da Ordenanza de Vivenda e Emerxencia Social. Que nos pode contar disto?
1: Bueno, pois como estamos con os espazos na Rúa Mestres de distintas vivendas, espacios comuns, pois queríamos ter para cando comence a funcionar eses espazos, pois xa a ordenanza vixente das vivendas e da emerxencia social, non? Isto vai a poder reforzar pois a atención ás persoas en situación de vulnerabilidade de forma directa e a principal novidade pois é a creación deses tres espazos especializados que inclúen un recurso de acollida diurna e con unha modalidade de pernota puntual para emerxencia social, é dicir, non pode ser unha vivenda para toda a vida, senón que un momento puntual, unha noite, quedan aí a pernotar, non? E isto complementase tamén co programa de inclusión social que xa está en marcha, que está dotado moi ben, con máis de 500.000 euros que nos apoia a Xunta pois para acompañar dunha maneira directa a través das 7 educadoras sociais que temos no Concello, información xurídica pois a todas as persoas migrantes que sufren exclusión e tamén, bueno, pois de etnia xitana.
0: Trátase dun investimento bastante elevado a que tamén se suman 200.000 euros máis.
1: Sí, pois foi un investimento municipal de máis de 200.000 euros que era para a creación destes novos recursos. Rehabilitamos en dúas vivendas de emerxencia para incrementar a capacidade de atención e o que queremos poñer en marcha é ese calor café, que é ese espacio diurno para ofrecer unha atención digna de acollida, de descanso, de higiene e de acompañamiento profesional e acceso aos recursos sociais a das persoas que están en exclusión.
0: Xa no ámbito educativo cultural, alcaldesa, cabe falar tamén dos cursos de verán da UNED que chegaron ao seu fin, se non me equivoco.
1: Sí, agora estamos en temporada de verán, pero concluímos con eses cursos de verán da UNED en Ponteareas que superaron todas as expectativas. Se reuniu casi 400 participantes, que foi todo un récord de asistencia e cun importante número deles presenciais, pero tamén en liña dende distintos puntos de Europa e de América. Polo tanto, o balance foi extraordinario e durante eses días Ponteareas convertímonos na cidade universitaria, se me permiten pois esa expresión, non? En canto ás materiais, pois a sede local da UNED acolleu en dous seminarios de moi alto nivel, destacando especialmente o curso sobre o poder do coñecemento iberoamérica no ecosistema académico global. Aí pois foi acción promovida pola prestixiosa Fundación Carolina, que normalmente celebraba todo en Madrid, esta vez, por primeira vez, pois foi fora da capital, aquí en Ponteareas. Contamos ademais coa presencia do reitor da UNED, Ricardo Mairal, e por suposto tamén co reitor da Universidade da Coruña, e visitou tamén aos participantes a reitora da Universidade de Vigo, ademais de distintos personalidades e profesionais especializados nestes ámbitos, non? Tamén tuvo pois en conta o outro curso que iba destinado á estrategia da educación infantil primaria, onde pois moitos dos participantes eran colegios de educación primaria infantil aquí na nosa zona, na nosa contorna, pero tamén da provincia de Pontevedra, de Galicia e a nivel nacional. E foi tamén pois todo un éxito.
0: Seguindo no plano cultural, alcaldesa, non podemos esquecernos da 10ª edición da Feira do Libro de Ponteareas.
1: Bueno, pois este ano reunimos 9 librerías e as máis de 30 autores no municipio, non? E durante estes 4 días foron moitísimas as persoas que se achegaron a Pontareas para poder desfrutar das presentacións dos libros, dos actos de sinatura, das actividades paralelas que estaban tamén programadas. E ademais de o éxito do número de librerías e de asistencia do público, pois en realidade o máis relevante foi pois ese marcado protagonismo do noso talento local, comenzando polo pregoeiro Anxo Rodríguez, que conta con 21 anos, que ademais daba visibilidade á súa primeira obra literaria La última carta a casa, e de tamén todos os talentos que temos aquí pois na nosa contorna, en Pontareas, Condado para Danta, con eses escritores que tamén dabanse cita ou ben para presentar o seu libro ou ben para asinalos.
0: E ademais, alcaldesa, se non me equivoco, coa Feira do Libro coincidiu tamén a entrega de premios do talento xove na modalidade de novela e poesía.
1: Efectivamente. Bueno, pois queremos continuar dentro do talento xove con facilitarlle a mocidade a capacidade para darlle saída a súa creatividade literaria. Pois estivo pois eses rapaces e rapazas que participaron durante esta toda temporada nas modalidades de novela e poesía e a través do Obradoiro de Escritura Creativa, pois entregamos eses premios e que para nós, bueno, pois aí notase en realidad a capacidade que temos de seguir crecendo e de sacar pois ese talento que está aquí agochado na nosa contorna, ¿no? Que creo que no futuro pois ademais poderán participar, como así animaba o concelleiro de Xuventude, a participar en Xuventude Crea, que é o programa que saca a Xunta de Galicia para estes concursos, e ademais mentras tanto nos tamén preparamos pois con ese obradoiros de escritura creativa aquí a través da sede da UNED.
0: Alcaldesa, esta actividade da que estamos a falar, cultural e de lecer, supoñen un importante investimento. Axudará a isto o recentemente aprobado Plan Máis Provincia da Deputación de Pontevedra?
1: Pois sí, aí contamos con unha partida de 95.000 euros que van a estar destinados a financiar pois a programación cultural e festivais estivais, non? En concreto vaise financiar de maneira directa 5 grandes programas municipais como o Festival de Jazz, o Programa Cinematográfico Pontareas de Cine, o Festival Groba, o Ciclo Danzando entre Culturas e o Programa de Baile Bailotea. E, bueno, imos a continuar pues, tamén con os nosos fondos pues, para esa actividade cultural e de lecer que contamos aquí no noso concello.
0: Falaba vostede agora do Festival Groba, precisamente foi presentado hai uns días. Que nos pode contar?
1: Que comenzamos xa con a 14ª edición deste festival, que vai a comenzar o 16 de agosto e finalizará o 22 no Auditorio Municipal de Pontareas. E unha das actuacións, pois como saben todos os asistentes e afeccionados a este festival, pois vai a ser na Igrexa de Canedo. E o certame vai a volver a situar no centro da súa programación a música clásica, a creación galega e, por suposto, a preservar o legado artístico do compositor pontareán como é Rogelio Groba, baixo pois esa filosofía do seu director artístico Rogelio Groba Outero, que pois o que resume como memoria presente e futuro. A orquestra de cámara que dirixe Rogelio Groba pois repetirá un ano máis como a gran formación residente do evento, e ao longo da semana imos a subir ao escenario a solistas e intérpretes de primeiro nivel internacional e co obxectivo de achegar a música de cámara a toda a cidadanía, completamente gratuito.
0: Dende logo cabe destacar estas visitas salientables que terán lugar no Festival Groba, pero tamén queremos mencionar ese paso por Pontareas dos integrantes de Ruta Quetzal.
1: Pois sí, o Salón de Plenos encheuse de enerxía de rapaces e de rapazas para darlles unha calorosa benvida oficial aos 200 mozos expedicionarios da Ruta Quetzal, que foron capitaneados por Íñigo da Cuadra Salcedo, que foi o director da expedición, e a temática deste ano xiraba ao redor da Raíña Urraca, por iso está aquí Ponteareas, que garda unha vinculación histórica potente con esta comarca. Os mozos percorreron dous dos nosos xacementos e fortalezas máis ilustres, como son o Castelo do Sobroso, que é a fortaleza medieval coa que contamos, e Clave, onde a Raíña Urraca foi cercada no ano 1117 polos partidarios do seu propio fillo Alfonso VII e a súa irmá, e o Castro de Troña, que é un dos xacementos arqueolóxicos da cultura castrexa que están mellor conservados en toda Galicia. E para min que tivesen, pois en realidade, a oportunidade de poder recibilos e, sobre todo, despois de promover e apoyar o regreso da Ruta Quetzal cando eu era na miña etapa directora xeral de turismo, pois para min foi todo un orgullo.
0: Pois claro que sí, dende logo que músicos como eles cheguen a Ponteareas é todo un orgullo para a vila. Pasando a temas máis propios do verán, co calor que está facendo estes días, a Freixa cobra protagonismo non só como un área de baño.
1: Efectivamente, contamos con este programa de Actívate na Freixa, que xa está en marcha, que ofrece actividades deportivas gratuitas ao aire libre durante os meses de xullo, agosto e setembro. Está impulsado pola Concellería de Benestar. A finalidade é promover o deporte moderado para maiores de 18 anos, sen necesidade de inscripción previa. Por tanto, os luns e mércores contamos de 10 a 11 con clases de Tai Chi, que está enfocado para a relaxación, o equilibrio e a flexibilidade. E os martes de 11 a 12 hai sesións de ximnasia de mantemento e tamén ideas para tonificar e activar pois o corpo de forma moderada. E os xoves de 11 a 12 exercicios hipopresivos que pois tamén están bastante demandados e que o que pretenden é fortalecer o chan pélvico e o núcleo abdominal, non? Todas estas sesións están dirixidas polo monitor profesional Luis Argüelles, que xa contamos con él pois estas dúas edicións anteriores. E o punto de encontro para os asistentes que estean interesados é a tarima de madeira situada na zona dos chiringuitos da Praia Fluvial da Freixa, para aproveitar pois a sombra natural e o espacio, non, no aire libre na contorna do río Tea.
0: Alcaldesa, xa para finalizar, o deporte será protagonista en Ponteareas, pero de xeito especial. Podería dicirse que como sufridores, pero sen suar a camiseta.
1: Efectivamente, pero eu creo que imos a sudala tamén. Como xa sucedeu pois con motivo da Eurocopa no 2024 e con bastante éxito, pois esta vez vamos a instalar unha pantalla xigante na Praza Maior, sin cadeiras, é dicir, toda xente de pé, para iso si quen se quera sentar pois están todas as terrazas, para seguir o partido da semifinal que vai a enfrontar a España con a todopoderosa selección de Francia. Esperemos ter sorte, non? Uh-huh. Pero de todas as maneiras, para quentar motores, pois temos a un DJ que estará pois unha hora antes animando a todas aquelas persoas que se queran achegar, e no intermedio, no descanso do partido, pois exactamente igual, e ao final, se todo vai ben, pois tamén teremos a ese DJ pois animando a xente si temos a victoria.
0: Moi ben, alcaldesa, pois moitísimas gracias, como sempre, polo seu tempo e por estar un día máis con nos en Si Radio.
1: Nada, moitísimas gracias a vos, como sempre, por darme a oportunidade de contar a actualidade do noso concello.
0: Bo día.
1: Bo día.
2: Concello Aberto. Unha fiestra directa cos alcaldes e alcaldesas dos concellos máis destacados da Bisbarra.

0: tarde. A una en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A liña ferroviaria do Miño que comunica Vigo e Ourense recuperou este xoves a súa actividade normal despois de permanecer interrumpida durante unhas 17 horas por mor dun incendio forestal rexistrado no municipio de Crecente. A circulación quedou suspendida dende as 6:20 da tarde deste mércores entre Frieira e Filgueira. O lume afectou 11 hectáreas e quedou estabilizado ás 3:48 da madrugada, aínda que os trens non volveron a circular ata as 11:54 deste xoves. Durante a interrupción, Adif habilitou un transporte alternativo por estrada para garantir a mobilidade dos viaxeiros. Antes da reapertura, un equipo técnico revisou a infraestructura cunha locomotora especializada no control de danos. O incendio movilizou, entre outros medios, 4 helicópteros, 4 avións, 13 brigadas e 9 motobombas. Tamén este mércores quedou interrumpida durante arredor dunha hora a circulación entre Vigo e Guixar en Redondela por un pequeno lume preto das vías na parroquia de Cedeira.
3: A Armada Española e a Portuguesa manteñen un amplo dispositivo de busca para localizar un mozo de 23 anos desaparecido este domingo no río Miño, na zona do Porto Internacional entre Seixas e Lañelas, no municipio portugués de Camiña. Segundo as primeiras informacións, o mozo estaba a bañarse con outros 5 amigos cando foron sorprendidos pola forte corrente. Os seus acompañantes conseguiron sair da auga, pero el desapareceu. O aviso aos servizos de emerxencias produciuse pouco despois das 2:40 da tarde, hora galega. Na procura participan medios de ambos os dous países. Desde España interveñen a Comandancia Naval do Miño, Gardacostas de Galicia, a Garda Civil, o GES da Guarda e Protección Civil do Rosal. Tamén colaboran varios pescadores da zona. Pola parte portuguesa, traballan efectivos da Policía Marítima, do Comando Naval do Miño e dos Bombeiros de Camiña e Vilanova de Cerveira. O operativo continúa centrado no treito do río onde se lle perdeu a pista ao mozo. A Garda Civil desartellou un grupo criminal especializado en roubos con violencia en establecementos hostaleiros da provincia de Pontevedra. No marco da Operación Troia foi detida unha persoa e outras 4 quedaron investigadas. Todos son veciños de Vigo, teñen entre 22 e 51 anos e contan con numerosos antecedentes policiais. 3 deles xa cumpren condena en prisión por outros delitos. Segundo a investigación, os integrantes da banda actuaban de madrugada, encapuchados e armados con pistolas e coitelos. Están acusados de pertenza a grupo criminal, roubo con violencia e intimidación con armas de fogo e roubo de uso de vehículo. A investigación comezou en agosto do ano pasado tras o asalto a un bar no Rosal. 5 encapuchados maniataron con violencia unha empregada e a súa parella e fuxiron coa recadación e co coche dunha das vítimas. 2 días despois, repetiron un modus operandi similar noutro establecemento de Ponte Caldelas. A Garda Civil deu por desmantelada a banda tras vincular os 5 investigados cos asaltos a partir das probas obtidas nun rexistro domiciliario.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: O presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, asegurou ante a Audiencia Nacional que a aerolínea pagou 530.000 euros ao empresario Julio Martínez Martínez, socio do expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero. Segundo afirma, ese pagamento correspondía ás xestións realizadas para conseguir o rescate público de 53 millóns de euros concedido á compañía no ano 2020. Nun escrito remitido a Suiz, Martínez Sola explica que tanto él como o conselleiro delegado aceptaron esa contratación para intentar salvar a empresa. Sinala que coñecían a relación entre o empresario e Zapatero, con todo asegura que descoñecían as actuacións concretas que se puidesen realizar para influir na concesión da axuda. A defensa sostén que os 530.000 euros, o equivalente ao 1% do rescate, foron repartidos entre tres empresas. Engade tamén que unha parte da cantidade se aboou en especie mediante billetes de avión en clase business. Pola súa banda, Plus Ultra comunicou ao Suiz que colaborará coa investigación. Ademais, anunciou a apertura dunha investigación interna para esclarecer os feitos e revisar os seus mecanismos de control.
1: As obras de restauración do santuario da Virxe da Barca en Muxía aínda non comenzaron, pero a ata de replanteo xa foi asinada e a empresa adxudicataria ultima os trámites previos ao inicio dos traballos. A actuación foi adxudicada pola Xunta por máis de 415.000 euros e terá unha duración prevista de 9 meses. Segundo confirmou o párroco Daniel Turnes, algunha das fases coincidirá coa celebración da Romaría. O proxecto inclúe medidas para evitar humidades e filtracións, a limpeza exterior, a sustitución de 11 fiestras e a recuperación do pavimento orixinal de granito da sancristía. Tamén se van a revisar os sistemas de fixación dos púlpitos, a tarima de madeira do camarín e as instalacións eléctricas de saneamento e de protección contra incendios. Ademais, recuperaranse as ferraxes das portas.
0: A Xunta avanzou este luns que o Sergas incorporará podólogos aos centros de atención primaria, unha medida que forma parte da planificación de recursos humanos prevista ata o ano 2030. A principal función destes profesionais será atender os casos de pé diabético derivados polo persoal médico e de enfermería. O obxectivo é reducir os ingresos hospitalarios e o número de amputacións. Tamén se busca previr a aparición de úlceras e outras patoloxías relacionadas con problemas biomecánicos. O plan inclúe ademais un reforzo progresivo de outros perfis sanitarios. Prevese aumentar o persoal de enfermería ata alcanzar unha praza por cada posto de medicina de familia. Tamén se ampliará o número de matronas coa previsión dunha profesional por cada 6.000 mulleres. A planificación contempla ademais incorporar unha praza de farmacia e outra de traballo social en cada servizo de atención primaria. No ámbito da fisioterapia, a Xunta quere mellorar as dotacións de persoal e incorporar técnicos en coidados auxiliares de enfermaría. En saúde bucodental, o obxectivo é contar cun odontólogo por cada 25.000 habitantes e cun hixienista dental por cada profesional de odontoloxía. Por outra banda, a Xunta mantén a previsión de ampliar a rede de psicoloxía clínica en atención primaria até chegar aos 50 profesionais no ano 2030. Tamén anuncia medidas para reducir a carga administrativa dos equipos e mellorar a organización dos centros de saúde. A Policía Autonómica reforzou a vixilancia preventiva contra os incendios forestais no sur da provincia de Pontevedra. Os axentes inspeccionan que se cumpra a normativa que obriga a manter limpas as franxas de seguridade arredor das vivendas para reducir o risco de que un incendio chegue aos núcleos habitados. A unidade con base en Vigo actúa en concellos como Vigo, Redondela, Ponteareas, Mondariz, Mondariz Balneario, Covelo e Salvaterre de Miño. Ademais de investigar as causas dos lumes, durante estas semanas centranse na prevención. Segundo fontes da Policía Autonómica, en boa parte das inspeccións detectanse parcelas e montes con abundante maleza e sen as franxas de protección obrigatorias. Os axentes levantan actas de denuncia que remiten á Xunta para que estas traslade aos concellos afectados. Desde o Corpo denuncian que precisamente nese punto onde o procedemento queda bloqueado. Aseguran que moitos concellos non notifican os propietarios a súa obriga de limpar as parcelas e tampouco executan de maneira subsidiaria eses traballos cando persiste o seu incumprimento, unha actuación que permite a lei e cuxo custo podería repercutirse posteriormente aos propietarios. A Policía Autonómica advirte de que esta situación incrementa o risco para as vivendas, especialmente nun territorio como o galego, con numerosos núcleos dispersos e casas illadas próximas ás masas forestais.

0: A prealerta por seca declarada en Vigo xa ten reflexo noutros concellos da área metropolitana. Algúns municipios comezan a aplicar medidas de aforro, mentres outros intensifican o control das reservas e apelan á responsabilidade da veciñanza. Redondela é o concello que adoptou as restriccións máis visibles. Pechou as duchas e os lavadoiros das praias, suspendeu o baldeo de rúas con auga potable, apagou as fontes ornamentais e reduciu o rego de xardíns e zonas verdes. O concello explica que se trata dunha actuación preventiva. En Baiona seguen en vigor as limitacións aprobadas días atrás. Está prohibido utilizar auga da traída para regar, encher piscinas ou lavar vehículos. E tamén permanecen pechadas as duchas das praias. En Nigrán reduciuse o consumo municipal e non se descartan novas restriccións se a situación empeora. Pola súa banda, Mos, O Porriño, Moaña e Cangas manteñen polo momento campañas de aforro e un seguimento da evolución das reservas. Os encoros continúan perdendo capacidade. Eiras atópase por debaixo do 84% e Zamáns ronda o 77%. As administracións insisten en que o abastecemento está garantido e lembran que as medidas teñen un carácter preventivo para preservar as reservas durante o verán. As praias de Cangas continúan este verán sen o balizamento que delimita a zona de baño e marca a distancia mínima que deben navegar as embarcacións. A situación está a xerar preocupación entre usuarios e socorristas que advirten do risco que supón compartir espazo con barcos e outros medios náuticos. A empresa Servisub, encargada deste servizo nos últimos anos, asegura que non aceptou a proposta do concello porque os 15.000 euros ofrecidos son insuficientes. Segundo o seu xerente, serían necesarios entre 35.000 e 40.000 euros para realizar o traballo con garantías. Mentres non se instala o balizamento, a Garda Civil lembra que a normativa obriga as embarcacións a manterse a un mínimo de 200 metros da beira. O incumprimento pode ser sancionado, aínda que os axentes explican que adoitan actuar cando existe unha denuncia. Os socorristas recoñecen que deben extremar a vixilancia, aínda que sinalan que polo momento non se produciron incidentes graves porque a maioría das embarcacións están a respectar as distancias. Con todo, algúns bañistas denuncian situacións de risco e mesmo un altercado recente entre un nadador e un usuario dunha táboa de pádel surf. A alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, asegura que o concello está a traballar para topar unha solución canto antes e resolver a falta de balizas nas praias do municipio. Polo menos 4 persoas morreron e outras 34 resultaron feridas nun dos ataques rusos máis intensos sobre Kiev desde o inicio da guerra. Segundo as autoridades ucraínas, Rusia lanzou 41 mísiles e 125 drones contra a capital e outras zonas do país. O bombardeo causou importantes danos en vivendas, centros comerciais e infraestruturas. Os equipos de rescate conseguiron liberar varias persoas que quedaron atrapadas entre os cascallos. Ademais, na cidade de Kharkiv morreron outras 3 persoas tras o impacto de varios mísiles. O Ministerio de Defensa ruso asegurou que os obxectivos eran instalacións vinculadas á industria militar ucraína. Pola súa banda, o presidente Volodymyr Zelensky afirmou que os ataques alcanzaron edificios residenciais e outras instalacións civís. O bombardeo produciuse poucas horas despois dun ataque ucraíno contra instalacións loxísticas en territorio ruso e evidencia unha nova escalada dos ataques aéreos entre ambos os dous países. Foi localizado sen vida José Manuel Baeza Durán, o veciño de Culleredo de 67 anos que levaba desaparecido desde o pasado venres. O seu corpo apareceu este luns pola tarde nas augas da Ría do Burgo, á altura do Hospital Materno Infantil Teresa Herrera. O achado produciuse durante o operativo de busca despois de que o Servizo Aéreo da Garda Civil avistase o corpo desde un helicóptero. Os primeiros resultados da autopsia indican que o falecemento se produciu o mesmo venres no que se denunciou a súa desaparición. Polo momento, descoñécense as causas da morte que continúan baixo investigación. José Manuel Baeza abandonara o seu domicilio arredor das 9 da noite, vestido con pixamas e sandalias, sen documentación, teléfono móvil nin cartos. As autoridades activaran unha alerta de alto risco ao tratarse dunha persoa especialmente vulnerable, xa que padecía Parkinson e acúfenos severos, enfermidades que requirían medicación e podían provocarlle episodios de desorientación. Tras varios días de procura e dos chamamentos á colaboración cidadá, o operativo concluíu este venres co achado do corpo nas augas da Ría do Burgo. A Garda Civil investiga o incendio rexistrado na madrugada deste luns nun galpón pertencente a nai do alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán. O rexedor presentou unha denuncia e sostén que o lume foi provocado. Segundo explicou os axentes, o incendio comezou arredor das 3 da madrugada. Cando chegaron os servizos de emerxencia, xa non foi posible salvar a construción que quedou completamente destruída. No seu interior, había diversa maquinaria agrícola e un vehículo sen uso desde había varios anos. Segundo Durán, o galpón non tiña subministración eléctrica nin almacenaba materiais inflamables. O alcalde relaciona este suceso con outros dous episodios anteriores. En setembro de 2021, un artefacto incendiario foi lanzado ao interior da súa vivenda sen causar danos persoais. En xaneiro de 2023, a Garda Civil localizou baixo o seu vehículo un artefacto elaborado con gasolina. Naquela ocasión, unha patrulla chegou a ver unha persoa fuxindo da zona e unhas cámaras gravaron parte do ocorrido. Gonzalo Durán asegura que non ten dúbidas de que existe unha campaña contra él e vincula estes feitos co acoso que denuncia sufrir nas redes sociais. A Garda Civil mantén aberta a investigación para esclarecer a orixe do incendio. A Audiencia Provincial de Pontevedra iniciou o xuízo contra 15 persoas acusadas de integrar unha organización dedicada ao tráfico de cocaína e heroína. A causa deriva da operación Buchaca Gofre, desenvolvida no ano 2021. Na primeira sesión, só un dos procesados recoñeceu os feitos. O resto decidiu non declarar polo momento e agardará o remate da práctica da prova. Segundo a investigación, a rede importaba cocaína desde Sudamérica a través dun grupo dominicano e heroína mediante un contacto en Turquía. Un dos principais achados da operación foi un laboratorio instalado no baixo dunha vivenda de Oia. Alí extraíase cocaína impregnada en cartón que chegaba en contedores. A Fiscalía sitúa como un dos principais investigados a un veciño do Porriño con antecedentes por narcotráfico. Entre os acusados figura tamén un abogado detido en Vigo o que, segundo a investigación, se interveu un kilo de heroína no seu despacho. O xuízo continuará este mércores e está previsto que se prolongue ata o venres coa declaración de numerosos axentes e testemunhas. Borja Iglesias xa forma parte da historia do fútbol galego. O dianteiro compostelán converteuse no primeiro futbolista galego en conquistar un mundial coa selección absoluta masculina despois do triunfo de España fronte a Argentina na final disputada nos Estados Unidos. Aínda que só disputou os últimos minutos do encontro de oitavos ante Portugal, o xogador do Celta formou parte do grupo campeón e destacou durante o torneo tamén polo seu papel fora do terreo de xogo. Horas antes da final, criticou nas redes sociais o elevado prezo das entradas, que chegaban a outros $50,000, e durante o campeonato expresou tamén as súas opinións sobre cuestións sociais e políticas. Borja recibiu o apoio de numerosas personalidades. O actor Javier Bardem definiu uno como un referente polo que representa dentro e fora do fútbol, e a familia real española luciu a camiseta co seu dorsal durante o torneo. Ademais, reencontrouse coa futbolista Jenny Hermoso, a que trasladou públicamente a súa admiración. Aos seus 33 anos, o compostelán culmina unha longa traxectoria que o levou desde o filial do Celta ata consolidarse en Primeira División. Agora suma un novo fito ao deporte galego e únese á pontevedresa Teresa Villeira, que xa fora campeoa do mundo coa selección femenina en 2023.
1: E rematamos aquí o Noticias 1430 por hoxe. Seguiremos informando nos boletins informativos de cada hora. E xa sabe, desde luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

0: primeira hora. Ás 2:30 da tarde, noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en avances informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Si Radio estamos pendentes de ti.
1: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Valencia. Astres en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: España xa ten a súa segunda estrela. A selección proclamouse campioa do mundo de fútbol tras derrotar a Arxentina por 1-0 na prórroga da final disputada no estadio MetLife de Nova York. O partido chegou sen goles ao remate dos 90 minutos, aínda que España foi quen de levar a iniciativa durante boa parte do encontro e dispuxo das ocasións máis claras. A recompensa chegou no minuto 106, cando Ferran Torres marcou o gol que decidiu a final e deu ao combinado de Luis de la Fuente o segundo título mundial da súa historia, 16 anos despois do conquistado en Sudáfrica. A vitoria desatou a celebración en toda España e tamén en Galicia. Centos de milleiros de afeccionados seguiron a final nas pantallas xigantes instaladas por concellos, deputacións e entidades privadas en cidades e vilas de toda a comunidade. En Santiago, Coruña, Vigo, Lugo, Ourense ou Ferrol reunírense milleiros de persoas para vivir o encontro e celebrar un triunfo histórico que devolve a selección española ao máis alto do fútbol mundial.
3: Boas tardes, póñame un viño galego.
4: Claro, póñase cómodo. Ribeiro, Valdeorras, Monterrei, Rías Baixas, Ribeira Sacra ou das indicacións xeográficas protexidas Barbanza, Iria, Betanzo, Ribeiras do Morrazo, Valdomiño, Ourense, Terras do Navia, con Uva, Alvariño, Godello, Treixadura. E aínda faltan os tintos, hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Mencías, Ousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merezao, Viño Xoves de Madeira.
3: Tantos temos.
4: Isto é Galicia, será por viños.
5: Únicos, auténticos, singulares, será por viños. Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
6: O 5 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
2: O Concello de Vigo manterá este luns unha reunión cos responsables dos chiringuitos das praias e dos eventos afectados polas recentes denegacións de permisos co obxectivo de buscar solucións que permitan celebrar as actividades cumprindo a normativa. O concelleiro de Seguridade, Carlos López Font, asegurou que as autorizacións se resolven conforme a legislación vixente e que os informes son de carácter técnico e están baseados en criterios de seguridade. No caso das actuacións nos chiringuitos, lembrou que as actividades en dominio público marítimo terrestre precisan previamente da autorización da Xunta. A reunión chega despois da cancelación do festival Mar de Galicia previsto no Museo do Mar. O concello argumentou que a documentación presentada estaba incompleta, mentres que a organización rexeita esa versión e sostén que entregou toda a documentación requerida, acusando o goberno local de actuar de mala fe. O concello insiste en que aplica os mesmos criterios a todas as solicitudes e que só autoriza os eventos que cumpren cos requisitos legais.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
0: Aquí comienza tu programa favorito. Presentados con todos ustedes, Santiago Aguado.

0: Algarve, 4 en Portugal. Este verán, refrescate con Sí Radio de Galicia.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal de Xustiza da Unión Europea considera que a lei española de amnistía vinculada ao procés non vulnera o dereito comunitario. A sentenza responde ás cuestións prexudiciais formuladas pola Audiencia Nacional e polo Tribunal de Contas tras a aprobación da norma. A Corte de Luxemburgo sinala que a lei busca reducir as tensións institucionais e políticas e facilitar un escenario de reconciliación en Cataluña. Con todo, precisa que a súa resolución se limita aos aspectos concretos consultados polos tribunais españois e que non supón un aval ao conxunto da norma. No caso do Tribunal de Contas, o TXUE conclúe que a extinción da responsabilidade contable non prexudica os intereses financieros da Unión Europea. Tamén considera que as previsións procesuais da lei non comprometen o dereito á tutela xudicial efectiva. Respecto á cuestión formulada pola Audiencia Nacional, o Tribunal entende que a lei tampouco vulnera a Directiva Europea de Loita contra o Terrorismo, xa que exclúe da amnistía os actos que provocasen graves vulneracións dos dereitos humanos. A decisión abre a porta a que o Tribunal Constitucional continúe a tramitación dos recursos relacionados coa aplicación da lei da amnistía.
3: Presume de ter chispa.
4: Presume de verde.
0: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
5: Presume de chegar lonxe.
0: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
2: Foi localizado sen vida José Manuel Baeza Durán, o veciño de Culleredo de 67 anos que levaba desaparecido desde o pasado venres. O seu corpo apareceu este luns pola tarde nas augas da Ría do Burgo, á altura do Hospital Materno Infantil Teresa Herrera. O achado produciuse durante o operativo de busca despois de que o Servizo Aéreo da Garda Civil avistase o corpo desde un helicóptero. Os primeiros resultados da autopsia indican que o falecemento se produciu o mesmo venres no que se denunciou a súa desaparición. Polo momento, descoñécense as causas da morte que continúan baixo investigación. José Manuel Baeza abandonara o seu domicilio arredor das 9 da noite vestido con pixamas e sandalias, sen documentación, teléfono móvil nin cartos. As autoridades activaran unha alerta de alto risco ao tratarse dunha persoa especialmente vulnerable, xa que padecía Parkinson e acúfenos severos, enfermidades que requirían medicación e podían provocarlle episodios de desorientación. Tras varios días de procura e dos chamamentos á colaboración cidadá, o operativo concluíu este venres co achado do corpo nas augas da Ría do Burgo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

presentado. Presentado. Esto es un éxito. Esto es un número.

Si Radio de Galicia, coma ti nos queres. Se conduces, si Radio, somos coma ti.

0: O 25 de suyo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construimos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta avanzou este luns que o Sergas incorporará podólogos aos centros de atención primaria, unha medida que forma parte da planificación de recursos humanos prevista ata o ano 2030. A principal función destes profesionais será atender os casos de pé diabético derivados polo persoal médico e de enfermería. O obxectivo é reducir os ingresos hospitalarios e o número de amputacións. Tamén se busca previr a aparición de úlceras e doutras patoloxías relacionadas con problemas biomecánicos. O plan inclúe ademais un reforzo progresivo doutros perfis sanitarios. Prevese aumentar o persoal de enfermería ata alcanzar unha praza por cada posto de medicina de familia. Tamén se ampliará o número de matronas coa previsión dunha profesional por cada 6.000 mulleres. A planificación contempla ademais incorporar unha praza de farmacia e outra de traballo social en cada servizo de atención primaria. No ámbito da fisioterapia, a Xunta quere mellorar as dotacións de persoal e incorporar técnicos en coidados auxiliares de enfermaría. En saúde bucodental, o obxectivo é contar cun odontólogo por cada 25.000 habitantes e cun hixienista dental por cada profesional de odontoloxía. Por outra banda, a Xunta mantén a previsión de ampliar a rede de psicoloxía clínica en atención primaria até chegar aos 50 profesionais no ano 2030. Tamén anuncia medidas para reducir a carga administrativa dos equipos e mellorar a organización dos centros de saúde. A Audiencia Provincial de Pontevedra iniciou o xuízo contra 15 persoas acusadas de integrar unha organización dedicada ao tráfico de cocaína e heroína. A causa deriva da operación Buchaca Gofre, desenvolvida no ano 2021. Na primeira sesión, só un dos procesados recoñeceu os feitos. O resto decidiu non declarar polo momento e agardará o remate da práctica da proba. Segundo a investigación, a rede importaba cocaína desde Sudamérica a través dun grupo dominicano e heroína mediante un contacto en Turquía. Un dos principais achados da operación foi un laboratorio instalado no baixo dunha vivenda de Oia. Alí extraíase cocaína impregnada en cartón que chegaba en contedores. A Fiscalía sitúa como un dos principais investigados a un veciño do Porriño con antecedentes por narcotráfico. Entre os acusados figura tamén un abogado detido en Vigo ao que, segundo a investigación, se interveu un quilo de heroína no seu despacho. O xuízo continuará este mércores e está previsto que se prolongue ata o venres coa declaración de numerosos axentes e testemunhas.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
3: Arrancamos nueva hora de éxitos. Los del ayer y las novedades más punteras. ¿Qué te quedas? Ha sido escuchar este tema y ponerme a bailar sensualmente como si no hubiera un mañana. Es de esos temas que te ponen el día positivamente. Nos llega desde Toronto, Canadá, Isabel Pestayer. Pero mucha atención, tú lo vas a conocer como The Weeknd. Este es Sweet Philip Coming.

Reiko, set you free.

0: 7 de la tarde, 6 en Portugal. 7 de la tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Policía Autonómica reforzou a vixilancia preventiva contra os incendios forestais no sur da provincia de Pontevedra. Os axentes inspeccionan que se cumpra a normativa que obriga a manter limpas as franxas de seguridade arredor das vivendas para reducir o risco de que un incendio chegue aos núcleos habitados. A unidade con base en Vigo actúa en concellos como Vigo, Redondela, Ponteareas, Mondariz, Mondariz Balneario, Covelo e Salvaterre de Miño. Ademais de investigar as causas dos lumes, durante estas semanas centranse na prevención. Segundo fontes da Policía Autonómica, en boa parte das inspeccións detectanse parcelas e montes con abundante maleza e sen as franxas de protección obrigatorias. Os axentes levantan actas de denuncia que remiten á Xunta para que estas traslade aos concellos afectados. Desde o Corpo denuncian que precisamente nese punto onde o procedemento queda bloqueado. Aseguran que moitos concellos non notifican os propietarios a súa obriga de limpar as parcelas e tampouco executan de maneira subsidiaria eses traballos cando persiste o seu incumprimento, unha actuación que permite a lei e cuxo custo podería repercutirse posteriormente aos propietarios. A Policía Autonómica advirte de que esta situación incrementa o risco para as vivendas, especialmente nun territorio como o galego, con numerosos núcleos dispersos e casas illadas próximas ás masas forestais.
3: O 5 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra, do que construímos entre todos e todas, da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
4: Presume de ter chispa.
5: Presume de verde.
6: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
7: Presume de chegar lonxe.
6: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro e emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
2: As praias de Cangas continúan este verán sen o balizamento que delimita a zona de baño e marca a distancia mínima que deben navegar as embarcacións. A situación está a xerar preocupación entre usuarios e socorristas que advirten do risco que supón compartir espazo con barcos e outros medios náuticos. A empresa Servisub, encargada deste servizo nos últimos anos, asegura que non aceptou a proposta do concello porque os 15.000 euros ofrecidos son insuficientes. Segundo o seu xerente, serían necesarios entre 35.000 e 40.000 euros para realizar o traballo con garantías. Mentres non se instala o balizamento, a Garda Civil lembra que a normativa obriga as embarcacións a manterse a un mínimo de 200 metros da beira. O incumprimento pode ser sancionado, aínda que os axentes explican que adoitan actuar cando existe unha denuncia. Os socorristas recoñecen que deben extremar a vixilancia, aínda que sinalan que polo momento non se produciron incidentes graves porque a maioría das embarcacións están a respectar as distancias. Con todo, algúns bañistas denuncian situacións de risco e mesmo un altercado recente entre un nadador e un usuario dunha táboa de paddle surf. A alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, asegura que o concello está a traballar para topar unha solución canto antes e resolver a falta de balizas nas praias do municipio.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
8: Sí, Radio de Galicia, música e información.

0: Así Radio de Galicia. Noticias.
1: O incendio forestal declarado o pasado xoves na Serra Norte de Guadalaxara xa queimou arredor de 26.000 hectáreas e converteuse no maior rexistrado en Castela-A Mancha pola superficie afectada. As lapas obrigaron a desaloxar 28 localidades con preto de 1.200 persoas evacuadas. Só este luns foron desaloxados 6 novos núcleos de poboación debido á evolución desfavorable do lume. O presidente da comunidade, Emiliano García Page, advertiu de que o incendio continuará avanzando ao longo da xornada e asegurou que a prioridade segue a ser protexer a poboación e evitar que o lume alcance as vivendas. O perímetro do incendio supera xa os 120 km. Máis de 200 efectivos, apoiados por medios terrestres e aéreos, continúan traballando para conter unhas lapas que afectan maioritariamente ao Parque Natural da Serra Norte de Guadalaxara. As previsións meteorolóxicas apuntan a unha tarde complicada, polo que o operativo foi reforzado. A Garda Civil desartellou un grupo criminal especializado en roubos con violencia en establecementos hostaleiros da provincia de Pontevedra. No marco da Operación Troia foi detida unha persoa e outras 4 quedaron investigadas. Todos son veciños de Vigo, teñen entre 22 e 51 anos e contan con numerosos antecedentes policiais. 3 deles xa cumpren condena en prisión por outros delitos. Segundo a investigación, os integrantes da banda actuaban de madrugada encapuchados e armados con pistolas e coitelos. Están acusados de pertenza a grupo criminal, roubo con violencia e intimidación con armas de fogo e roubo de uso de vehículo. A investigación comezou en agosto do ano pasado tras o asalto a un bar no Rosal. 5 encapuchados maniataron con violencia unha empregada e a súa parella e fuxiron coa recadación e co coche dunha das vítimas. 2 días despois, repetiron un modus operandi similar noutro establecemento de Ponte Caldelas. A Garda Civil deu por desmantelada a banda tras vincular os 5 investigados cos asaltos a partir das probas obtidas nun rexistro domiciliario.
0: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Sí Radio, encadenados a ti.
1: Oh, my love it, yeah, yeah.

Este 5 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar.

0: noticias.
1: O presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, asegurou ante a Audiencia Nacional que a aerolínea pagou 530.000 euros ao empresario Julio Martínez Martínez, socio do expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero. Segundo afirma, ese pagamento correspondía ás xestións realizadas para conseguir o rescate público de 53 millóns de euros concedido á compañía no ano 2020. Nun escrito remitido a Suiz, Martínez Sola explica que tanto él como o conselleiro delegado aceptaron esa contratación para intentar salvar a empresa. Sinala que coñecían a relación entre o empresario e Zapatero, con todo asegura que descoñecían as actuacións concretas que se puidesen realizar para influir na concesión da axuda. A defensa sostén que os 530.000 euros, o equivalente ao 1% do rescate, foron repartidos entre tres empresas. Engade tamén que unha parte da cantidade se aboou en especie mediante billetes de avión en clase business. Pola súa banda, Plus Ultra comunicou ao Suiz que colaborará coa investigación. Ademais, anunciou a apertura dunha investigación interna para esclarecer os feitos e revisar os seus mecanismos de control. Polo menos 4 persoas morreron e outras 34 resultaron feridas nun dos ataques rusos máis intensos sobre Kiev desde o inicio da guerra. Segundo as autoridades ucraínas, Rusia lanzou 41 mísiles e 125 drones contra a capital e outras zonas do país. O bombardeo causou importantes danos en vivendas, centros comerciais e infraestruturas. Os equipos de rescate conseguiron liberar varias persoas que quedaron atrapadas entre os cascallos. Ademais, na cidade de Kharkiv morreron outras 3 persoas tras o impacto de varios mísiles. O Ministerio de Defensa ruso asegurou que os obxectivos eran instalacións vinculadas á industria militar ucraína. Pola súa banda, o presidente Volodymyr Zelensky afirmou que os ataques alcanzaron edificios residenciais e outras instalacións civís. O bombardeo produciuse poucas horas despois dun ataque ucraíno contra instalacións loxísticas en territorio ruso e evidencia unha nova escalada dos ataques aéreos entre ambos os dous países.
0: Y Radio de Galicia. Noticias.
2: Este verán, refréscate con Sí Radio de Galicia.

0: Así Radio de Galicia. Noticias.
1: A Armada Española e a Portuguesa manteñen un amplo dispositivo de busca para localizar un mozo de 23 anos desaparecido este domingo no río Miño, na zona do Porto Internacional entre Seixas e Lañelas, no municipio portugués de Camiña. Segundo as primeiras informacións, o mozo estaba a bañarse con outros 5 amigos cando foron sorprendidos pola forte corrente. Os seus acompañantes conseguiron sair da auga, pero el desapareceu. O aviso aos servizos de emerxencias produciuse pouco despois das 2:40 da tarde, hora galega. Na procura participan medios de ambos os dous países. Desde España interveñen a Comandancia Naval do Miño, Gardacostas de Galicia, a Garda Civil, o GES da Guarda e Protección Civil do Rosal. Tamén colaboran varios pescadores da zona. Pola parte portuguesa, traballan efectivos da Policía Marítima, do Comando Naval do Miño e dos Bombeiros de Camiña e Vilanova de Cerveira. O operativo continúa centrado no treito do río onde se lle perdeu a pista ao mozo. A Garda Civil investiga o incendio rexistrado na madrugada deste luns nun galpón pertencente a nai do alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán. O rexedor presentou unha denuncia e sostén que o lume foi provocado. Segundo explicou os axentes, o incendio comezou arredor das 3 da madrugada. Cando chegaron os servizos de emerxencia, xa non foi posible salvar a construción que quedou completamente destruída. No seu interior, había diversa maquinaria agrícola e un vehículo sen uso desde había varios anos. Segundo Durán, o galpón non tiña subministración eléctrica nin almacenaba materiais inflamables. O alcalde relaciona este suceso con outros 2 episodios anteriores. En setembro de 2021, un artefacto incendiario foi lanzado ao interior da súa vivenda sen causar danos persoais. En xaneiro de 2023, a Garda Civil localizou baixo o seu vehículo un artefacto elaborado con gasolina. Naquela ocasión, unha patrulla chegou a ver unha persoa fuxindo da zona e unhas cámaras gravaron parte do ocorrido. Gonzalo Durán asegura que non ten dúbidas de que existe unha campaña contra él e vincula estes feitos co acoso que denuncia sufrir nas redes sociais. A Garda Civil mantén aberta a investigación para esclarecer a orixe do incendio.
0: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Se conduces, Si Radio. Somos como a ti.

0: Más de Sevicas, sí radio. Somos como a ti.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta avanzou este luns que o Sergas incorporará podólogos aos centros de atención primaria, unha medida que forma parte da planificación de recursos humanos prevista ata o ano 2030. A principal función destes profesionais será atender os casos de pé diabético derivados polo persoal médico e de enfermería. O obxectivo é reducir os ingresos hospitalarios e o número de amputacións. Tamén se busca previr a aparición de úlceras e doutras patoloxías relacionadas con problemas biomecánicos. O plan inclúe ademais un reforzo progresivo doutros perfis sanitarios. Prevese aumentar o persoal de enfermería ata alcanzar unha praza por cada posto de medicina de familia. Tamén se ampliará o número de matronas coa previsión dunha profesional por cada 6.000 mulleres. A planificación contempla ademais incorporar unha praza de farmacia e outra de traballo social en cada servizo de atención primaria. No ámbito da fisioterapia, a Xunta quere mellorar as dotacións de persoal e incorporar técnicos en coidados auxiliares de enfermaría. En saúde bucodental, o obxectivo é contar cun odontólogo por cada 25.000 habitantes e cun hixienista dental por cada profesional de odontoloxía. Por outra banda, a Xunta mantén a previsión de ampliar a rede de psicoloxía clínica en atención primaria até chegar aos 50 profesionais no ano 2030. Tamén anuncia medidas para reducir a carga administrativa dos equipos e mellorar a organización dos centros de saúde. A prealerta por seca declarada en Vigo xa ten reflexo noutros concellos da área metropolitana. Algúns municipios comezan a aplicar medidas de aforro, mentres outros intensifican o control das reservas e apelan á responsabilidade da veciñanza. Redondela é o concello que adoptou as restriccións máis visibles. Pechou as duchas e os lavadoiros das praias, suspendeu o baldeo de rúas con auga potable, apagou as fontes ornamentais e reduciu o rego de xardíns e zonas verdes. O concello explica que se trata dunha actuación preventiva. En Baiona seguen en vigor as limitacións aprobadas días atrás. Está prohibido utilizar auga da traída para regar, encher piscinas ou lavar vehículos. E tamén permanecen pechadas as duchas das praias. En Nigrán reduciuse o consumo municipal e non se descartan novas restriccións se a situación empeora. Pola súa banda, Mos, O Porriño, Moaña e Cangas manteñen polo momento campañas de aforro e un seguimento da evolución das reservas. Os encoros continúan perdendo capacidade. Eiras atópase por debaixo do 84% e Zamáns ronda o 77%. As administracións insisten en que o abastecemento está garantido e lembran que as medidas teñen un carácter preventivo para preservar as reservas durante o verán.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: España xa ten a súa segunda estrela. A selección proclamouse campeoa do mundo de fútbol tras derrotar a Argentina por 1-0 na prórroga da final disputada no estadio MetLife de Nova York. O partido chegou sen goles ao remate dos 90 minutos, aínda que España foi quen de levar a iniciativa durante boa parte do encontro e dispuxo das ocasións máis claras. A recompensa chegou no minuto 106, cando Ferran Torres marcou o gol que decidiu a final e deu ao combinado de Luis de la Fuente o segundo título mundial da súa historia, 16 anos despois do conquistado en Sudáfrica. A vitoria desatou a celebración en toda España e tamén en Galicia. Centos de milleiros de afeccionados seguiron a final nas pantallas xigantes instaladas por concellos, deputacións e entidades privadas en cidades e vilas de toda a comunidade. En Santiago, Coruña, Vigo, Lugo, Ourense ou Ferrol reuníronse milleiros de persoas para vivir o encontro e celebrar un triunfo histórico que devolve a selección española ao máis alto do fútbol mundial. Un camión formigoneira dunha empresa de Ponteareas embarcou lateralmente este luns arredor das 6 da tarde no enlace da autovía A52 coa A55, á altura de Sanguiñeda, no concello de Mos. Como consecuencia do accidente, o vehículo perdeu parte da carga de formigón que quedou espallada pola calzada. Nun primeiro momento temíase que o conductor estivese atrapado na cabina, por iso mobilizouse un amplo operativo de emerxencias no que participaron os bombeiros do Consorcio Provincial de Pontevedra, o GES de Mos, Protección Civil do Porriño, a Policía Local do Porriño e a Garda Civil de Tráfico. Finalmente, os servizos de emerxencia comprobaron que o conductor non quedara atrapado e que tampouco precisaba asistencia sanitaria. Os equipos continúan traballando na retirada do camión e do formigón derramado para garantir a seguridade de circulación neste enlace entre as dúas autovías.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Sí, Radio de Galicia, sempre o teu carón.

Radio de Galicia, coma ti nos queres.

0: Así Radio de Galicia. Noticias.
1: O presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, asegurou ante a Audiencia Nacional que a aerolínea pagou 530.000 euros ao empresario Julio Martínez Martínez, socio do expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero. Segundo afirma, ese pagamento correspondía ás xestións realizadas para conseguir o rescate público de 53 millóns de euros concedido á compañía no ano 2020. Nun escrito remitido a Suiz, Martínez Sola explica que tanto él como o conselleiro delegado aceptaron esa contratación para intentar salvar a empresa. Sinala que coñecían a relación entre o empresario e Zapatero, con todo asegura que descoñecían as actuacións concretas que se puidesen realizar para influir na concesión da axuda. A defensa sostén que os 530.000 euros, o equivalente ao 1% do rescate, foron repartidos entre tres empresas. Engade tamén que unha parte da cantidade se aboou en especie mediante billetes de avión en clase business. Pola súa banda, Plus Ultra comunicou ao Suiz que colaborará coa investigación. Ademais, anunciou a apertura dunha investigación interna para esclarecer os feitos e revisar os seus mecanismos de control. O Concello de Vigo manterá este luns unha reunión cos responsables dos chiringuitos das praias e dos eventos afectados polas recentes denegacións de permisos co obxectivo de buscar solucións que permitan celebrar as actividades cumprindo a normativa. O concelleiro de Seguridade, Carlos López Font, asegurou que as autorizacións se resolven conforme a legislación vixente e que os informes son de carácter técnico e están baseados en criterios de seguridade. No caso das actuacións nos chiringuitos, lembrou que as actividades en dominio público marítimo terrestre precisan previamente da autorización da Xunta. A reunión chega despois da cancelación do festival Mar de Galicia previsto no Museo do Mar. O concello argumentou que a documentación presentada estaba incompleta, mentres que a organización rexeita esa versión e sostén que entregou toda a documentación requerida, acusando o goberno local de actuar de mala fe. O concello insiste en que aplica os mesmos criterios a todas as solicitudes e que só autoriza os eventos que cumpren cos requisitos legais.
0: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Se conduces, Si Radio. Somos como a ti.

Este verán, refréscate con Si Radio de Galicia.

0: dúas. A unha en Portugal.
1: Si Radio, encadenados a ti.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.